waka fa peto mi ride ta pe pe din dia ko se to ka ta le subolo ta pe pe azi e si nya pe ta ke ke agba le via a to a havelia mi anti ha ha di di velia ina mi a to a chitre wa agbenye ni wa nye apota mo cho sa vanao onye iyo prenye nkeke ne wa sal in common onya sio ni wa pa eye lo wo silano onya fo ne wo wa ke de kaba anya kwopo nao onye gbe o na no ma jiha esiye na nye fie de kako onye nu iyo ne wa yafo kple gbeda si o si cho gba o konye si ka kple klo salo kple si ka me to nye male da si o konye nu nya ina zen nu se li sere se li tia konye mo na wa nima nye to me ga nye to nye ko konye ji to o hui unye a nye o fia ze kpe konye lalon apwe to mo kwede a nye lo wa fote lo ho si la mo ho do kunye e ye manye to da ko